0: Nas tu kar buhle noch. Anu ni leron ma. Na do wan al trosh al duke. Nu mas tu bule yok tu yokni yeke.
1: Ani ha farak. Ach gol mishik ha panash ki yo khara behesin. Agus na ma khana shangan ta chesta jer khonerit. Ma ta samsa taid. Ve sorak tu sifi jara. Na khul mora le fe kalsa ma orla qoy yo khonerit.
0: Lo gore hemush. Tak plus na has kun ye erfadashin. آخر گپ اگه چسب خاله مراید.
1: نیل سام، نیم نانا را اختار دکین سعی. ولی هد که فکر کنم سر نخروشی خسته گل که خرند لخ پلا. دکتر سه تا دفعی داره.
0: نیم روگس. آخ تگی نخ نیار نخ نخشگیری و نیاره همش.
1: نیل سام، نخ میشه نهیر خارگیت نش نیزه تراش هست شیری. گن لیور نا پا نا پا پرگی. نا باقله فر بیکت سگی مخ از هینه دوستی آن بخلتی بینش نه هین چین اگر خوال میشه پگی تامرا به میشه کنده شین فروشین که پنش گر بلوکه بلو دکین میکرد تو اساس دایرلش مارک ولی نیم چه شه سپورتر مارشین
0: او بول کارک لور دنیاشته خه نیرارمن نسکنی فوسگی بگی نخچیتی خراب آهنون شنیدیشت خاطران اختر خاره گز خیلی چه شه سپورت
1: کنی دهول یه دنر و که دنر هش کنای فلان گز ماره جایی
0: آن نی خرین سیم به و که مختصین آره بین فلیشن لگشت دخ اخت نخاشت دخ کنن شدن چه آت نخرا آن اخ کاری نیروی
1: بای کریش ساشت دخ فرشن وس و چی خفاش نگز بین چی دیگه کجا بی تو کن هم مراید
0: آه حکم والون کلی اروریری نیرو ما تا دفوی جاره رو رو دب اخمار بیشیری یو تگی
1: جل تگی بی اللہ وشی خار نیلیس
0: ولنش باید نیلی سام و نیت نیرا دو چی رو دکین ولگرا فلیخ دالین کم تگی اگس رو دکین تلفوی گمی چند هی درنخ چگری درگ بنامید کم فاهی موش
1: جل فا بی فارک اخ فارک ولیس اگ پادر فوز گل تو پلیلی مراید
0: نیرونشی فوسا او تاس اگنه نه تا کنال فاکس ار اینچو که فدر اخ کاشی اینچو که گاری دیو مارا تامو دی کمیرو پوسا لون کاسکه ما بینو تاکی اخ نیا